0: собою. От додому наше знаше заболіше.
1: Вас примаше.
0: У тому самбуру. Ай, не буде тако. Ай, цапі.